い、ということで聴いていただきました曲は、平原綾香さんで威風堂々でした。クラシックのね、威風堂々に日本語の歌詞をつけた歌なんですけど、これはね10周年記念のシングルのなんかね、記念の曲なんですけど、この曲ね、私平原綾香さん大好きで、この人すごく低い声出るじゃないですか。で高い声も出るって、私もね実はすごく低い声が出て、あの男性のキーよりまあまあ、低い声の人はまた別なんですけど、男の人の平均のキーよりも下の声が出るんですよね、私も。で上の声も結構割と高めの声も出るん で 3オクターブ半一応この音域があるんですけど、なかなかまあ低い声を出す機会がないので、カラオケとか行ってね、例えばムーンチャイルドの、なんだっけ、エスケープとかね、ああいう歌とか、あと小さな声の歌とかね、あれも結構ね男の人のボーカル のキーでも低いめの声、キーなんですけど、女性の方はねやっぱりあんまり歌えないらしくて、よくね言われましたね、声がすごく低いところまで出るので、声の範囲が幅広くてね、真ん中ぐらいから上に出る、ね、範囲が高く出るのは女性でも結構ねハイトーンの声の人が多いですけど、私の場合下の方へも出るので、結構ねいろんな曲が幅広く歌うんで、男の人の歌すごく得意ですね。うん、ということでね、平原綾香さんもこの下の声がすごく低音が綺麗に響くんで、私はここまで響かないですけど、こんだけ響いてすごく綺麗にまっすぐ出るんですよね。低い、だいたい低い声ってルーとかね、ちょっとね頑張って低くなるって感じだけど、この人はねすごく太く綺麗に出るんですよね。だからやっぱり素晴らしいなと思って、うん、いい声、はっきり声も聞こえやすいね、歌詞がね、この人の声はね、うん、すごい。ということで、そんな喋ったらまた残り10分しかねえよ。今日ね、お知らせがね、実は2つあるんです。2つあります。で、今日はね、配信の方もね、目で見れるようにと思って、フライヤー、ポスターを持ってきました。まずね、一つ目、ちょっとね、一つ目のお知らせをしたいんですけど、10月17日土曜日、またやります、ジャムフェス、3回目、まあ、これ3回目って言っても実はその前に1回やってるんですけど、ジャムフェス全4回やけど、まあ、ボール3ということでね、ボリューム3ということで、ジャムフェス今年もレッドサンで、今年もっていうか今回もね、今年も2回目ですね。そうなんです、2回目やね。そうなんで、前回は2月にやりましたけど、今回は10月17日土曜日にジャムフェスします。今回は1日なんですよね、ちょっとね1日しかできないんだけど、まあ次の日もね2日間借りようと思ったら、ね、次の日も予定がレッドさんに予定が入っててダメだったんですけど、なので今日は今回は1日しかやらないんですけど、10月17日ね、立町レッドサン、金沢立町レッドサンにあります、立町ストーリーにありますレッドサンで行われます。オープンが12時半、スタートが1時で、金額が3000円ということで、ちょっとね、大きいホールなのでね、たくさんの方が出るのである意味安いかなと思いますよ。でドリンクはちょっと別途ドリンクとなります。で、今回も和太鼓のりくくんがオープニングアクトで出てくれますね。りくくんいつもありがとうね。そして、間転換、バンドとバンドの間の転換にはいつものカサヤン、ね、カサヤンありがとう、いつもね転換の間にカサヤンの一人芝居が見れます。そして1番目はタムヤスさん、そしてジョムで、次若い RTA、そしてシャケオーケストラバンド、これねツアーミュージシャンなんですよね。今回はツアーミュージシャンが私たち、バックバンドで、シャケオーケストラのバックバンドでやらせてもらいます。そして、ソーリーブラザーズバンド、これはね、新しくね最近ね仲良くさせてもらっているさゆりさんとケイシーさんのいる所属しているバンドということで、でそしてスパンデリコ、これ私のラブサイケデリコとグリムスパンキーのカバーバンドの、バンドが出ます。そして、ダンコステス、これ毎回ね、出ていただいてます、かっこいいのよ。でそしてザ・ブラックジーンズね、ブラックジーンズいつもありがとう、七尾白衣かね、拠点にしているバンドでございます。そして最後は、30周年のバンドをね、バンド結成30周年のシビルがトリオ
をやりますね。ということで、ね、こんな感じでね、たくさんの人が、実はね一枠空いてるの、もう一枠入れたいなと思ってね、もし出たい方いたらね、私の方に相談してください。でジャムフェス今年もやり

ライブということになっております。西村クラス合同発表会、そして地元バンドのライブです。11月3日火曜日祝日です。これもレッドさんですよ、ね、で一部は、ギターの発表会11時からで、その次がギター終わり次第ドラムの発表会になります。これねもちろんね一般の方も入れますので、一般の方1500円で、見ることができますので、今回はねパーティー形式でねお菓子とか置いてねみんなでねワイワイしながらコスプレしながらパーティー形式でねやりたいと思ってるのでねめちゃめちゃ楽しいと思います。そして、その後18時よりも地元のバンドのライブとなります。バンドライブの前にはねドラムの生徒さんの春高ね、これね小学校1年生の春高がね、ドラムをせずにダンスをするというマイケル・ジャクソンのダンスがねめちゃめちゃうまいのでね、毎回ねこの間も復興の支援の時のねに来てもらってダンスしてもらったりするんですけど、結構ねダンスがねまた可愛くてねかっこいいんだよね、すんごい上手くてね。で1番目トップバッターのバンドは私泉幸次郎と悪い奴らがやらせていただきます。そしてその次が、あちょっと音楽止まった、その次ね、その次が、セブンスキー、これはね、あれなリサのコピーバンドになります。で3番目ね、これ 3番目も空いてるの、ここもね1枠募集してますのでぜひね来てください。そして鳥はロージーハート、これはね、ルナシーのコピーバンドになります。めっちゃかっこいいの、もうね深夜がね乗り移ってる感じのねドラムなんですよね、あの見た目も深夜なんで、めちゃめちゃ私ずっとねドラム見てますという感じで、発表会のみの発表会のみの参加の方、見たい方は1500円でプラスドリンクという形になります。そして発表会&ライブを見る方は3000円プラス別途ドリンクという感じになります。で生徒さんとかはねそのままあ私 の, どあのこの後半のね番組

0: はい、時白衣の翼を聴いていただきました。
1: 飛びたくなるねこの曲聴くとね、
0: うん、このねエレキギターすごくいいと思うね。こうアレンジがすごく好きなんだけど、飛んでくるような感じがいたしました、ね。はい、みちあと20秒
1: え20秒になっちゃったなんかお祭りのシーズンそれで来週と再来週もお休みね、
0: お休みなんです よ、ね、ちょっとね、はい、諸行事がございまして、
1: はい、はいはい、そういうことで、はい、今日はね、また次回ね
0: 白衣の翼を聞いていただきまありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。お元気で、
0: ではまたね、はい、バイバイ、さよなら、お元気で、
1: またあげ食べたいな
2: オーリンの FM 河北白黒花火、毎週金曜日午前9時から生放送、再放送は金曜日午後12時30分と日曜日午後5時30分から。

0: のトークと音楽をお楽しみください。
1: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦うか。
2: こんな時はコネクト。
3: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
2: すごい。お申し込みは
0: 謹慎。
4: 9月22日火曜日、津幡町文化会館シグナスにて懐かしの昭和歌謡コンサートを開催します。午後2時開演、前売り2500円です。ピアノやバイオリンなどの生演奏による懐かしい名曲の歌声をお楽しみください。
5: 思い出リクエスト、ラジオネーム夜明けのラーメンさんからのリクエストとメッセージです。気温が落ち着く時期にこの曲を聴くとドライブに行きたくなります、というメッセージをいただきました。ノーバディーノーズで心躍るをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: FM 河北防災情報、石川県内各役所から発表の火災情報、熊など獣の情報を緊急割り込み放送でお知らせします。同時に FM 河北ホームページにアラートを点滅。詳しい防災情報をクリックしてご覧ください。
1: 東野圭吾のベストセラー小説を松村北斗と今田美桜の主演で映画化。罪と罰というテーマで描く切なくも重厚なストーリーをお届けします。白鳥とコウモリはシネマサンシャイン河北にて絶賛上映中です。 JOZZ